0: Şahsen bulayım.
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay
2: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
3: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
4: 你也在啊？
0: 是啊，你这是跳啥呢？
4: 你怎么不来跳舞啊？你去哪了？
0: 我去套马了，套马了。你为什么来参加脱衣啊？
4: 霍肯带我来的。啊。
0: 正好，今天我有一件大事情要告诉你。走，
4: 可以不听吗？
0: 你得听大事情，走。
4: 我不想听。到底去哪儿嘛？
0: 去了你就知道了。
4: 踏雪，你怎么带他出来了？
0: 他出来透透气嘛，让他适应一下人多的环境。别，不嗨，这一次带，来，是，也不嗨。제이슨배
5: What's what it is, Kims?
0: 예잘했
5: 예슨대면